0: hanyisa ku swona oro hi swa vutomi bya mina ntsala ngoma hi swa vutomi bya hina hi kwini tani hi rixaka.
1: Alright, okay. Loko na mutisana kuna mixer langa anga ndzendela xivutiso ra aku ne mutisi ro ndi munyuku ku suka la ka ndindani. Uri u la ku tiva kahle kahle loko mzemi ya thangoma moko igologo. Hi loko ndlo yini kona amkwa

0: 1.2. Ey mativa na timaka ta kona. Ey miri mi swendisa ku yini? 060875942 mingi sir milomo yini?
1: Abukeni ka toto.
0: Ahe.
1: Ubukeni.
0: Ni pikeni minjani?
1: Ah.

0: Ni ken se
1: ispega. Kaisa mena ni ni mana betis tere.
0: Ni mana betis tere.
1: Pagunan dala yung mana na yung.
0: Ni ken se snet.

saseki lava xilo xa kona ndzi lava nga le ya kona le lava n'wani wa ku saseka i nambi ya vi chavo kokone zingane khata yongi mali na we xijimbilo ya kona.